0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj živote, da li sreća ili obični san.
0: In imamo radi.
2: Vroče, vroče, mene ostavi, vroče, vroče, u moj glavi sanje, čas za fantazije.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

0: Obrez, gledaš v teh hlačah.
1: Ja, no, si hlače Leni, izredno udobne.
0: Obrez, gledaš v teh
1: hlačah. Ja, no, si hlače Leni, izredno udobne. Samo najboljše. Leni, to je zelo en ekran. Leni, izberi si udobne in najboljše.
0: Grba Leni, vse uredi takoj.
1: Moj bin iz prestaštenja, a vrom za rabljena vozila.
0: Grba Leni, 20 mesec uredi, to bo ješto. Pesecr Takrat, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom za upanje zavedna nepremičninska družba.
2: Poveste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna. Restauracija hotela Oskar, da je prodaja vrhunska sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi orientacijami in s čudovitim pogledom v okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar iz Zagreba.
1: Najboljši
2: mislo
1: za tvoj dan. Najboljši mislo za tvoj dan. Mislo, ki vsi poznamo. Mislo, ki vsi poznamo. In imamo radi.
3: Imamo na lažu, imamo na palpi, imamo na tebe suki, nuka se derbi. Imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na lažu, imamo na